Oh, Inger Stensman her på MP3. Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå i appen NRK Radio. Ja, så har vi pratet om navnet Henny. Fordi Henny Olsen, Henning Olsen, mange av oss har jo trodd det var Henning Olsen. Jeg vet det, Henny Olsen. Men det veldig lett å si Henning, for Henning et vanlig navn som jeg har hørt veldig mye. Men Henny, altså med H-E-N-N-I-G, det har jeg ikke hørt like ofte. Har du som hører på, heter du Henny med I-G, så gjerne send meg en melding. Appen NRK Radio. Så ser jeg at Tobias har skrevet her til mannen her i Rogaland, er det grått, men dagen går jo videre. På spørsmålet ditt om Henny, har du allerede skuespillet Aksel Henny? Den er jeg enig med, men der har Henny skrevet liksom med H-E-N-N-I-E. Litt sånn utlandsk Henny. For den har jeg hørt før. Men jeg tenker på Henning med I-G. Kristoffer melder at han hatt en fin restegrillfest etter en vellykket hyttetur med gutta. Åh, helligres, jeg hadde gjort mye for en ferie nå. Jeg må si det veldig koselig å sende radio på sommeren, men dæven så deilig det hadde vært med en liten hyttetur da. Men det skal jeg faktisk i helgen, så skal jeg ikke klage. Det kommer til å bli dårlig vær, for jeg befinner meg fortsatt i Trøndelag. Men jeg gleder meg uansett. Så, å se frem til ting, det skal vi ikke slutte å gjøre. Har du en melding eller en ønskelåt du har lyst til å få på radioen, så er innboksen åpen. Appen NRK Radio MP3 er stedet for å få på de feteste låtene. Så det bare å sende inn hvilken låt du ønsker å høre. Jeg

gruppa MP3. Inn i innboksen så har jeg fått et par ønskelåter. Leif Einar, du har skrevet Where Are You Now, har jeg lyst til å lytte på. Og den skal du selvfølgelig få, det en dritfett låt. Har du som hører på noe du vil si meg, så stedet appen NRK Radio. Og det jeg har lyst til å vite akkurat nå, hvor i landet befinner du deg akkurat nå?

Yes, vi skal straks til dine tre på MP3. Det har kommet inn et par låter her som jeg synes gode bidrag. Noen finner jeg ikke, men de skal jeg lete etter. Uansett, hvis du som hører på, tror det for sent for å sende inn en låt, så det ikke det. Har du lyst til å få din favorittlåt på radioen, så det bare å sende en melding til appen NRK Radio. Jeg gleder meg til å se hva som kommer inn. Merker jeg har litt sånn ett knekken. Så jeg henter meg en kaffe nå. Kos meg med den. Så venter jeg på noen skikkelig gode låter, altså.

0: Puls med Årnes her på MP3.
1: Dine tre.
0: Yes, det er klart for låt nummer to. Mona, du har ønsket deg Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, som det heter. Jeg sa alltid Black Eyed Peas da jeg var liten. Black Eyed Peas med Meet Me Halfway. Det er en god låt å få. Lenge så har jeg hørt, du kunne nesten spilt i dagens throwback også.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer to.

0: hvert sommer på MP3.
1: Ja,
0: la
1: oss dra ned da.
2: To timer, og så...
3: Men
2: jeg sitter her med en temp på 20 k,
3: liksom.
2: Hvor mye koster det med en kjeler, sånn? 3500 kroner.

0: stemmen i hodet, som knekker til slutt.
1: God sommer!
2: Det er sommer på MP3.